Kanga i fasi ako fil filme ke tau kau whakataha i e tau pol kalama ko ia pe a mei helo to falikoloa ko ia MNJ Waratseng i he fia fini ko whamanatu ato ai pe ki moutol ko ia ke i fasi o sio ha moutan ke vai ke utu pe mutana ki kai a mou mau anga vai ke mau ko ia e family o mau osi mau kotoa he tuheni ai tan ke vai o falala anga o pito ia ke tana ki ki ai ai vai ki hono mau ko ia e family kai ke ngata pe ai kau os ia e foki pe a mo e mau ume alele ku osi tau mai ia o ku tuku atu ia i he mahu i ngā wha atu i mooni, pia whi unga ia pia mō tamasiwa. A tōn mai koi ki o mau ofisi, mamata ia ngahi mea lele koi ni, pia ke ki mō tōl koi au whee mau haa mō ngā naunau langa, pia okuro tonga lele hau ki ilanga, ok mau mau atu heni ai ngahi naunau koi ia ke whakahoko aki aho o langa. Mea mai pe ki o mau ofisi, pe ko whetu taki mai ke he mau whika telefoni, o whaka eke eke, pete ke a tōn mai ki ai, mamata ia ngahi naunau langa koi ni, mō ngahi koloa koi ni. Tokoni atu ia kia a tek mou tolu, teri ana mou tolu mui. Ata pepe fasea koni, paka hilgo ate tau toko katu tamina.

Whamarat wha o se atoa I pepea mehe loto whai koloa koia ai MNJ Wala Teng I loto ho foa. Ki mau tōru koia oku mou kei whakasio tio ha mou tanke vai, ngahi nau nau langa, pekei utu koia aha mou mea lele. Mau tai tai lele ki mau tōru ke mou lava mai o mawatangai koloa koi ni iho mau whare koloa I ho foa. Mau fua whatongiat pe I ho foa I he halahihi fo. O mau fua whatongiat pe ai koi ai, o atai pe whamanatu mui whakaafi ki hou e ki ka pe fo ki he tonga no otoa. Fie mau angai koloa ko ni, nau nau langa, pe koi utu ho mea lele, pe koi fie mau hao tanke ke utu ki pe tanaki ki ai aho o vai. Lele au pitoin pe amalu, ke ngau aki koia e family, mo lava mai pe ki o mau whali koloa MNJ Water Tank, I ho foa I halahi I fo, pe koi fitu taki mai ki he wao no ono ni mahiwa, wao no ono ni mahiwa, pe koi fitu tol tol val val hiwa, pe koi fitu ua taha noa taha tol nima ki hono whakai ki iki, tai tai lele ki mo tol e mau kau ngau e matamali mali. O tai pe fwi fasea koe ni, pe fatawangi pe toko ni atu ya ki o mou ngai fua fatongia, pa koi lava lele ia e tau polo kalama Drive Time Show koia ki aoni, fatawangi pe mō mau haifiaf lelei I he ahoni.